0: Иронзырдта мæ бажырта, мæ уидæгта, мæ син, лæгсæ сыррæвдыд бажытта, авидига, фæси. Ræзы урс мæ сыг, нæ кæрты, акаст, горæтæн, йæсæрты. Митæй урс дæрунæ мæ сыг, дуг тæ фæлтæртыл, фæлгæсы. Сарды мæ сыг дæр нæ мафтæ, урс дуртæй, нæ кухы, бафтæд. Афтæ уæ сæг, сау дуртæй урс мæ сыг амайæ нæй. Йæмæ нæ кæрты, иры хъæусæр мæ, сы мæ сыг сырæзыд. Уыл ныхасæй нæ зыр дæр баввахс, нæ зæрдæмæ. Æмæ нæ муыйты хæйдæри æмзæвгæ. Уæл хурæй дæл хурмæ, сы хабæрдтæ ис, сæхæдæл вæд зурын, нæ ис æмæ бис, ам, сарды, æрвайдæн, ам музæты жиу, нæ фидиуæн байрай, кæн зæрдæтæ иу. Æрты вæр бæрæг бон, афтæс хуыддам, нæ радио, телеу нæ нæмæ, кинуæй вады юбилей мæ сы æмзæвгæны фыстам, уый. Æмæ югæра бон, нæ фидиуæны бæрæг бону, уæд куын нæ хъуамæ азæла, асы зарæг дæр.
1: У всех у нас одна святая Родина, хотя порой мы от нее вдали, ждем с нетерпением.

0: Ashtæ qismæттæ fæндæгтæ, sardæн jæ sygъзæринтæгтæ, sasud jarfæйа гадæм, ирæн æфтыдтой jæ кадыл мæй уыдонысты, нæхистæртæ куыннæсæ хъуамæ мысæм, фыццаджы-фыццаджыдæр уыдоны тыххæй хъуамæ зурæм. Æмæ тамарæ беросты, уый ветеран, телеуыннадæн, æгайтма сакка кодтæй абон, æрбацыдтæ, бужныгдын, æмæ нæ зиууон, томайты Сергей, Сергей фехустай, æмæ нæ салыммæ фæндырызæлтæ, уæздандзæлтæ зæлдысты уæдмæ, мæ зæгъинæгтæ дам, куынæ зæгъон, тамарæ тыхсы, æмæ табу афсийæр, æсæгдæр, уыцы афтæ куызæгæм, уыцы рухсынæ, уыцы рухсæн, нæйрмынæг, уæма сыст алытæ ин арвыл, сы нæмтæ, иуæй ин нæ диссагдæр. Æмæ табу афсий зæгъма, кæй тыххæймады фæнды зурын.
1: Славик, æвæццæгæнмæ, йæуыдонаггаг, дзырдтæ не сардзæн, фæлцæм зæрдæй исты аббон онгдæр.
0: Бужныг.
1: Йырмахъуыдгæ, а, гуыз редакций куыса, уыцы къæбæлдзæгуызджа, уыцы рæсугъдийронызджа.
0: Бæсиаты агуызо.
1: Йафтæй уæм хæлæг кодтон, цым аиуысы кæмдæр йæронæй сисдта, уыцы дзырдтæ, уыцы хъуыди, йахæм айы дзыр нхасбагæмуыди, уæдæ йелбрузца. Ах, йелбрус.
0: Мурашты йелбрус.
1: Да, мурашты йелбрус.
0: Телеуыннад дæр куыста, махмæ дæр радио.
1: Махмæ радио дæр куыста, стæй махмæ.
0: Пропагандæй хайа.
1: Йæхис, хер уыйдæр дæр нæ лæуыди агуызæй. Хорзыдта адæмон сфæлдызджа, тынг хорз. Тот раз. Тот раз æндæр.
0: Уый кокайты.
1: Мах кокайты то, махмæ зын кусæнуыди телеуыннады. Махмæ хъуамæ уацæстум гæр æрмæгæвдызтæйкæ. Дзургæ къаттæр фæлæвдичкæ. Хер тот раз.